Men borden ser varit och djish. Men borden ser varit och djivat. Men borden ser varit och djivat lä. Men borden ser varit och djivat lä. Så den ser varit.